Maliono fa talo fatu il paia il lang au fangalong paia le tua mai fatta fai tau langa e fiolo tato nu ma lo se fu mo ma langi ma le ngate le io tupu mai alo tato atu nu o painga o penga fai launga foi to to o fai launga le tato ala la fanga nei ma lo se fu mo ma langi ma fa talo fatu foi il paia la silasi e sawam te mai tai tina ma tutua tina mo le tato nu io tu fa fine fo ya malo ma fa na u malo lo sero tacho no u malo la vale fo la u tel tonno la vale on anga le tacho fisanei fa penan fa manie pele tua i lo tcho se fo ola ma lo tcho se fo tcho fo tau tua a o tacho a nga lu lu ma futa i le nei fo i a vai panole o le kelope ya tani den potane tini e fatalo fatu malenganga fa lo alo ye e to e fi fi la fa lo atu le no onanga le le cho sa mo o onanga le fun fo fo tu o ma fa yo na we na tu no long long su mai ale su sunga le fa fenga nga ya alo fa la le ma le Mercy Hospital Charitable Trust wo fa pia on fa tu peina le ne o onanga ala tu le ne ala le o le ole Otago Access Radio pole ORFM a wala vale tatu ena o e sa molo tatu no pele i amata mea le tatu po klame le nei fo ia songo fua e mana tua i la tu ulo uso fono atu fungo e malua il pese il ponia lava a malua lo ulo mua e amata mea le tatu po klame.